0: sta blokje. Ik kan minder neko en nop mag die bij.
1: Ja, en ik weet het, het man een alarma?
0: Sí. Een persoon die een bandje, en toch na momento ko, por ejemplo, es sali voor die area stipula, e bandje dat tril. En nota shock, nota cedulo, pero eta tril, pa e haya un hala su atención, ko bot abandonando el lugar. Anto ora e recasere in tambe ta haya un alarma, e non sta wakti in sofe, onda e hobinta. Dus eta e bandje tambe ta monitoria tu su paso lang. Dus fe ora e sali fe kas, nos por wak, onda tur e la bay, e si eta bay un caminda ko e non mag, dus eta blokia di in sofe, e alarma ta bai atrobe e ta wore getrigger anteori asina e ta wore consentisa una e magti bai ino mai
1: delito nan mas suave ta binare marca pa enkel ban
0: a wore ki dorko e ta di fase di vora res si ta bai bepaal pas su delito nan ko bai bo sa sigur of ministero publico sa sigur ku ta bai bi un castigo pisa se na nota binare marca.
2: Per mijn seguro, per mijn servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurantia. Con telefoon 528-8888, Bouhart representa tu compagnia di seguro aquí in Aruba. Bota otasar.